0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: Tu so večni.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Pijanice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: informacije.
1: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti. Po večini bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature se bodo povzpele do 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včeraj se pozno popoldne ob vračanju s Triglava proti Kredarici smrtno ponesrečil 57-letni pohodnik, državljan Nizozemske. Na območju malega Triglava je padal v globino, zaradi hudih telesnih poškodb pa je na kraju umrl. Ameriška centralna banka bo danes zaključila dvodnevno zasedanje. Analitiki pričakujejo, da bodo obrestne mere ostale nespremenjene, čeprav predsednik Donald Trump poziva k njihovemu znižanju za spodbudo gospodarstvu. Zaradi visoke inflacije za zdaj ostajajo previdni. V Velenju se bo začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, kjer je kljub malce razgibanem profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine, če ne celotne glavnine. Prva od skupno petih etap se bo začela ob 12.15 in končala okoli 3 ure in pol kasneje.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, takole upam, da ste se že zbudili, če se pa še niste. Ja, vas pa tole bojenje še čaka z Ivano in Tejo.
3: Ja, in samo dobro slovensko glasbo, ki nikoli ne spi pri nas. Dejan Vunjak, Tina, dej umakni telefon. Ja, to sploh naredite, če vozite, prosim. Potem še predtem bomo slišali ansambel Prva liga, sam nocoj, čez polja vriska, ko pridem iz šihta. In zdaj le na začetku ansambel Vrabci, izpolnjeno srce, ko spijem nekaj finega, mrzlega.
2: Ej, zelo, zelo pozitivno smo tole začeli. Ob 6 zjutraj, ko večina sploh še ni prišla do šihta, že čakamo na konc. Ampak nič ne, dej, dočaka.
0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone. Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
4: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove

0: Slovenije ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
3: Tudi na zimski tekstil in obutev.
2: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10

0: informacije.
1: Nesreča na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo proti Vipavi. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah. Po večini bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature se bodo povzpele do 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Ob izvolitvi vlade je poudarila pomen sodelovanja, spoštovanja demokratičnih načel, človekovih pravic in neodvisnih institucij. Izpostavila je tudi, da morata predsednica in vlada v zunanji politiki nastopati enotno. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so skupaj pozvali k reformi sistema mednarodne razvojne pomoči. Dodali so, da ga je treba posodobiti, da bo ustrezal trenutnim izzivom in potrebam prihodnih generacij. Pozvali so tudi k usklajenemu odzivu na izbruh ebole v Afriki. Začenja se 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami. Na njej bosta nastopila Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki pa bosta lovila zmago na etapnih preizkušnjah. Oba na tej dirki nastopata prvič.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, dragi frajeri in frajerke, jaz iskreno upam, da ste ostali z desno nogo in da ste že spili svoj prvi jutranji kofe.
3: Mm-hmm.
2: Ja, če ste pa v kakšni koloni na cesti, pa verjetno ste itak že tako navajeni, a ne?
3: Teja, tak pozitivno si tole začela, polje šlo pa sam navzdol.
2: Je pa ne, pa sej, ne negativno, ampak tako je pač, tako je realno stanje, ne? Pa sej realno. Vsi, če stojiš v gužvi, še ne pomeni, da je slabo, a ne? Imaš cajt zase, pa za razmislek, pa da se mentalno pripraviš na dan, ki je pred tabo, a ne? Tako?
3: Ja, razen, če se ti mudi na šiht, ali pa no, in še kar je slabšo tega je, da te še mudi na WC in ja, potem ja, tista slaba. Gužva, manj všečno.
2: No, če vas potolažem, ko se mene enkrat naredil.
3: Presenetna ste, ja.
2: Iskreno se ne spomnim več točno, kam ja. Se mi je mudil, vem, da sem da vezana na cajt. Sicer v popoldanski gužvi. Vem pa, da bi mogla iti proti Štajerski.
3: Okay.
2: In jaz butara avtomatsko zavijem proti Dolenski.
3: Oh,
2: in jaz sem ne... Poslušaj tu. In jaz sem ne vem, koliko cajta stala v gužvi.
3: Ja.
2: In šele čez ne vem, koliko cajta pogruntam, da stojim v napačni gužvi.
3: Pa de nehi.
2: To je še huž.
3: Joj, ta je res slab. Ampak le, to se tu hiter zgodi. Sploh, da narobe zaviješ, fališ, izvoz, karkoli. Joj.
2: Ja, ampak da si taka butara, da stojiš v napačni koloni. Jaz sem tako, jaz nisem vedela, ali se smejem, ali ne se jokam. V glavnem želim vam več sreče, kakor sem jo imela jaz takrat.
3: No, ampak si prišla na cilj.
2: To pa sem.
3: No, zamudo.
2: To je važno.
3: To je važno.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo proti Vipavi, na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na glavni cesti Novo mesto med Lika. Zastoji se na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Po večini bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature se bodo gibale od 26 do 30 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto. Tožilstvo je predlagalo, da se postopek proti njemu izloči iz postopka proti ostalim obdolžencem in se počaka na odločitev Evropskega parlamenta o njegovi imuniteti. Matic Janguček je bil na atletskem mitingu zlate serije svetovne atletike na Češkem na 400 metrov z ovirami tretji in je izboljšal svoj slovenski rekord. Tretja je bila tudi Tina Šutej v skoku s palico. Ob svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam Združeni narodi opozarjajo na ključno vlogo pašnikov za prehransko varnost, biotsko raznovrstnost, vodne vire in prilagajanje podnebnim spremembam. Pašniki namreč pokrivajo več kot polovico zemljine površine in omogočajo preživetje približno 2 milijardama ljudi, vendar je kar polovica teh območij že degradiranih ali ogroženih. Zato pozivajo k njihovemu varovanju in obnovi.

delavnica. Vabi na gasilsko veselico v soboto, 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šatorom u soboto 20. junija.
2: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jule Cule in napihljiv grad za najmlajše.
1: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonkenroll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50%

0: Jeseni na večer dobre glasbe in druženja.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!

0: Pristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke. Ure nekaj minut čez sedmo in na tole sretino jutro ste v družbi Teje in Ivane.
3: Hej, ja tako v vašo družbo. V vaši družbi je pa tudi sama dobra frajerska glasba. Tako, kot ste že navajeni, evo, zdaj pa bomo slišali Domna Kumbra do Portoroža. Predtem pa še Raubarje, Daj odidi. Najprej pa ansambl Dar, tvoje modre oči. Dobro

0: ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na glavni cesti Novo mesto Metlika. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Po večini bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature se bodo gibale od 26 do 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včeraj se je pozno popoldne ob vračanju s Triglava proti Kredarici smrtno ponesrečil 57-letni pohodnik državljan Nizozemske. Na območju malega Triglava je padal v globino, zaradi hudih telesnih poškodb pa je na kraju umrl. Ameriška centralna banka bo danes zaključila dvodnevno zasedanje. Analitiki pričakujejo, da bodo obrestne mere ostale nespremenjene, čeprav predsednik Donald Trump poziva k njihovemu znižanju za spodbudo gospodarstvu. Zaradi visoke inflacije za zdaj ostajajo previdni. V Velenju se bo začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, kjer je kljub malce razgibanem profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine, če ne celotne glavnine. Prva od skupno petih etap se bo začela ob 12.15 in končala okoli 3 ure in pol kasneje.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajer in pa frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Upam, da ste današnji dan lepo začeli. Vam pa lahko poveva, Tejo, da je danes poleg tega, da je sreda, tudi svetovni dan sveže zelenjave.
3: Aha.
2: Tako da, Teja, katera je tvoja najljubša zelenjava?
3: A iskreno?
2: Ne, Teja, zlaži se nam. Ne, valjda, da iskreno, ja.
3: Ja, jaz bom tako povedala, ne. Ja. Jaz živim v stanovanju in nimam svojega vrta. Tako da, meni je najljubša zelenjava tista, ki mi jo mami da iz zevenka.
2: Ta je pa res najboljša.
3: Ja, ki pride na nedelo, pa mi naštima en goodie bag domačih dobrot. Drugač pa mislim, ja, drugač moram priznati, da res obožujem kar neki zelenjave, naprimer sladka rdeča paprika, pa paradajz. Ampak, na prvem mestu, verjela ali pa ne, je pa čebula.
2: Ja, čebula, to imamo radi.
3: Ja, zaradi tega, ker meni se ti, da paše vsako kuhano jed, jaz jo povsod terinem, sem šel čokolino, ne? Pa zraven žar dobrot paše, na veselici zraven čevapčičo, pa na pici, na pici, povsod. Kaj pa ti, Vana?
2: Umešana jajčka s čebulo, zdaj, ko smo že pri čebuli, to je brutalno.
3: To je bomba, ja.
2: Bomba. Drugač pa jaz, od zelenjave, zelena solata, to, potem imamo zelje, sveže, kislo, karkolo zelja, čičerika, koruza, paradajz, paprika.
3: Ok, če moraš brati eno, je pa zelje in solata.
2: Tako.
3: No, jaz ti želim v glavnem čim več zelja.
2: O, Teja, jaz pa tebi čim več čebule.
3: Iz tvojih ust v božje ušesa.
0: Kdo ne more vode pit?
4: Jaz ne more vode pit!
0: Pa kdo ne more vode pit?

0: najmočnih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so več.

0: vidne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani na uvozu Domžale proti Celju ter na glavni cesti Novo mesto med Likom. Zastoji so med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico na posameznih delih proti Ljubljani, na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Po večini bo sončno, temperature se bodo gibale od 26 do 30 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Ob izvolitvi vlade je poudarila pomen sodelovanja, spoštovanja demokratičnih načel, človekovih pravic in neodvisnih institucij. Izpostavila je tudi, da morata predsednica in vlada v zunanji politiki nastopati enotno. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so skupaj pozvali k reformi sistema mednarodne razvojne pomoči. Dodali so, da ga je treba posodobiti, da bo ustrezal trenutnim izzivom in potrebam prihodnjih generacij. Pozvali so tudi k usklajenemu odzivu na izbruh ebole v Afriki. Začenja se 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami. Na njej bosta nastopila Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki pa bosta lovila zmago na etapnih preizkušnjah. Oba na tej dirki nastopata prvič.
3: Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Alarm za gasilsko veselico. Grasupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grasuplje. Ta intervencija je obvezna.
5: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Gremo na kopanje v Laško.
10: Kaj pa če...
5: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obe sta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro, Slovenija!
10: Dobro jutro!
7: Evo, ura je neki minut čez 8 in jaz iskreno upam, da ste dobro zaštartali tale dan.
10: Ja, in jaz upam, da ste tako navdušeni, kukor vas je zdaj Teja pozdravila. No in tako navdušena in vesela je pa pri nas slovenska glasba. Zdaj le bomo slišali Bisare, Sex on the Beach. Mm-hmm. Pred tem Slapovi, ko zaklical bom tvoje ime. In zdaj le na začetku nam bo srca pobožal ansambel Viža, z njihovo Srce je izbralo.
7: Tako, za dušo pobožat, pa če se še niste zbudili,

0: Sunce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika. Nesreča pa je prav tako na ovozu Domžale proti Celju. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Okvarjeno vozilo ovira promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Po večini bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo ustrajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija. Na Goriškem in Novipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. ZDA in Iran naj bi v petek v Švici podpisala memorandum o razumevanju, ki predvedeva takojšnje premirje, začetek pogajanj o končanem sporazumu ter ameriško pomoč Iranu v višini najmanj 300 milijard dolarjev za obnovo države. ZDA naj bi postopoma odpravile sankcije in sprostile zamrznjena iranska sredstva, Iran pa se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Vsebina dokumenta uradno še ni potrjena. FIFA je sporočila, da si je prvi 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon navijačev, kar pomeni 99,34% zasedeno stadionov kljub opaženim praznim sedežem na nekaterih tekmah. Pristojni ob tem opozarjajo na varnostna tveganja, saj navijači nasprotnih ekip niso vedno dovolj ločeni na tribunah.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Oziroma, zdaj je že kar dober dan, konkretno ja. Dober dan. V glavnem, takole je, s tabo sva Ivana in Teja. In glede na to, da je danes svetovni dan sveže zelenjave, sva z Ivano že povedali, katera je najna najljubša.
3: Res je, meni je zelje ali pa zelena solata, tu se kar težko odločim, medtem ko je tej čebula.
2: Ja, priznam. No, kogarkoli že, okusi so različni, me pa ne bi bile me, če vam ne bi zdajle servirale par zanimivih dejstev. Naprimer, paradižnik je botanično sadje, ampak ne sem paradajz, tudi kumare, bučke, paprika so tehnično sadje, ker se bojo semena, aha, ampak jih še vedno mečemo med zelenjavo in jaz bom tako rekla, v moji glavi bo to vedno zelenjava.
3: Ja, Teja, jaz se strinjam s tabo. No, potem, če gremo dalje, česen je bil včasih zaščita pred vampirji. V evropskem ljudskem izročilu naj bi odganjal zle duhove in pa vampirje.
2: Ja, barva zelenjava neki pove o hranilih, naprimer oranžna ali rdeča, kot korenje paprika, pomeni veliko beta karotena. Medtem, ker zelena, primer špinača, brokoli, pomeni železo, folna kislina in vitamin K.
3: Ja, čebula pa je ena najstarejših gojenih vrtnin.
2: Aha.
3: Omenjena je bila tudi že na sumerskih tablicah okoli leta 2400 pred našim štetjem.
2: O, tu pa že kar ogromno cajta nazaj, sploh si ne znam predstavljati.
3: A ne? No, jaz pa iskreno mislim, da pojemo čist premalj sadja pa zelenjave. Ha?
2: Ja, po mojem bi se strinjala s tabo, ampak kukr kdo. Ja. Se pa strinjam, da ne bi škodil, da bi jo pojedel še več nekaj jeclanka, pa mi je. Tako da evo, danes tole naj bo en tak mini opomnik, da jo vključite v svoje

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Frajer Radio. Najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika. Promet pa je zaradi nesreče oviran na uvozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Zastoje so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Trebnje zahod iz smeri Ljubljane, med Lukovice in Blagovico proti Mariboru, predmet pa ovira promet pred Trebnjim zahod proti Obrežju. V večini bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ameriško ministrstvo za pravosodje je obtožilo 5 moških starih med 19 in 32 let, da so načrtovali napad na dogodek ob rojstnem dnevu predsednika Donalda Trumpa. Skupina naj bi prek TikToka razpravljala o napadih z droni, streljanju in napadih na politike. Preiskovalci so zasegli orožje in opremo, dronov niso našli. Preiskava še poteka, saj naj bi bilo v skupino vključenih skupno 19 oseb. Voditelji skupine G7 so pozdravili dogovor med ZDA in Iranom kot pomemben korak miru in preprečitvi razvoja iranskega jedrskega orožja. Odprli so nadaljna pogajanja za trajni sporazum ter poudarili pomen neoviranega prometa skozi Hormuško ožino. Po današnjem zaključku vrha v Franciji se bosta srečala tudi Emmanuel Macron in Donald Trump. Priljubljeni glasbenik Ed Sheeran je namignil, da bi se po koncu aktualne turneje Loop lahko za nekaj časa umaknil z glasbene scene. Premor želi nameniti predvsem družini in skrbi za svoja dva otroka. Čeprav mu usklajevanje kariere in družinskega življenja predstavlja izziv, poudarja, da njegova ljubezen do glasbe ostaja močna. Svoje občutke glede pogostih odsotnosti od doma je opisal tudi na albumu Play, zlasti v pesmi Regrets.
3: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod Šotorom v soboto 20. junija.
6: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
5: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk'n'Roll.
6: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
7: Končno poletje. Ta von v avtu.
8: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
9: Citroen. Autotehna Vis na Celovški 228.
10: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
11: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
12: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
10: Poganjamo neustavljive. Petrol.
13: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Mater.si.
1: Zavre skrbne počitnice.
2: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
4: Jučaj.
3: Več na kovan.si.
5: TGD Stopiče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke.
10: Hej.
9: Ja, ste na Radio Frajer, nekaj minut čez devet, to je urca.
10: Ja, takole in cajt je ta prav, da slišimo kaj slovenske glasbe. Zato pa nas tudi poslušate. In zdaj bomo najprej slišali Modrijane, mojo hči, malo

za paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraer Radio.

0: Pro Frajer.
1: Ja, dragi naši frajeri in pa frajerke, lep pozdrav.
2: Hej.
1: Ja, vemo, da smo šele sred tedna, no ali pa že sred tedna, kakor za koga. Imamo pa za vas eno povabilo za ta vikend.
2: Ja, cajt hitro teče, tako da bo vikend 1, 2, 3 tukaj. Mm-hmm. In jaz vas res z največjim veseljem vabim na tako lušno, mečken drugačno veselico v Ljubljani pred Supernovo Šiška.
1: Ja, to soboto 20. junija ob 4. uri se bo park pred Supernovo Ljubljana Šiška prelevil v pravo prizorišče super veselice, kjer te čakajo dobra glasba, ples, zabavne aktivnosti in pa sproščeno western vzdušje. Ja, jaz mislim, da bo to tako nepozabno poletno dogajanje v ritmi harmonke, country glasbe in pa divjega zahoda.
2: Ja, dogajanje bo definitivno pestro. Lahko se boste pridružili plesni delavnici line dancinga, se pravi plesa v vrsti kavbojskega, pa pokazali svoje spretnosti na mehanskem rodeo biku in se zabavali ob različnih kavbojskih igrah. Tako da dogajanje bo pa tudi popestril srečelov z zabavnimi presenečenji.
1: Ja, to se res sliši svetovno. Uh-huh. In valjda pa ni tudi prave veselice brez dobre glasbe in te tudi ne bo manjkali. Tam bo Maj Vrhovec in pa skupina Firbci.
2: Ja, jaz sem prepričana, da bo lušten in da se vam res plača prideti, ker tu je tak dogodek in za mlade in za stare in za tiste vmes, se pravi za čisto vse.
1: Ej, res. Teja, ti pa itak prideš, a ne?
2: Ja, to pa sigurno. Dogodek bom tudi povezvala, uh-huh. Tako da kome čakam to, da se podružim z vami, z vsemi tisti, ki pridete, tako da se vidimo v soboto, a ne?
1: Res je in ne tega zamuditi, torej to soboto 20. 6. ob 4.

0: Fraier Radio. Kjer narodno zabavno zveni frajersko. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Okvara vozila tudi na glavni cesti Kozina-Starod med Račicami in Starodom. Promet tam poteka izmenično. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj še na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno obe smeri ter na ljubljanski južni obvoznici, tam je gneča pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Danes bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature od 26 do 30.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica države Nataša Pirc-Musar bo v predsedniški palači pripravila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tej priložnosti bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi premier Janez Janša. Pred sprejemom se je predsednica z njim sestala na štiri oči. Hillary Clinton pa meni, da je bila Bidenova odločitev za ponovno kandidaturo na ameriških predsedniških volitvah leta 2024 huda napaka. Po njenem bi se moral umakniti prej in demokratom omogočiti odprto izbiro kandidata z več možnostmi za zmago proti Donaldu Trumpu. Biden je odstopil šele po slabem nastopu na soočenju, demokrati pa so na to izbrali Kamalo Harris, ki je volitve izgubila. Lionel Messi je svetovno prvenstvo začel sansko. Ob zmagi Argentine s 3-0 proti Alžiriji je dosegel hat-trik in postavil več rekordov. S 16 goli na mondiali se je izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem, postal je prvi nogometaš s 6 nastopi na svetovnih prvenstvih ter pri 39 letih najstarejši strelec hat-trika v zgodovini tekmovanja. Po tekmi je Messi povedal, da po vsem, kar je v karieri dosegel, v nogometu še vedno uživa.
0: 20. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
2: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
2: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
7: Gremo na kopanje v Laško!
8: Kaj pa če...
7: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.

0: Pristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: GA++!
2: Da je pravi čas! U GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kepa.
4: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako tole Radio Frajer in z Ivano vas prav lepo pozdravljava na tole dopoldne. Ura je nekaj minut čez 10, kar pomeni, da smo že skoraj oddelali svoj delovnik tisti, ki delamo dopoldne, a ne?
2: Ja, in že vse diši po malci.
1: Jaz sem že kar lačna.
2: A ne, jaz tudi. No, ampak da pa jo lažje pričakamo, pa stejle zamotimo samo dobro slovensko glasbo. Slišali bomo Svišce in pa njihovo Pomladni dan, predtem ansambel Stanka Petriča Belo obleko si že nosila in zdaj le na začetku ansambel Petan Ta boljša ta mlada.
1: Ta boljša ta mlada bo prinesla en češnov štrudel.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.
0: Tu so večni.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Mariboru na prehitevalnem pasu previdno. Okvara vozila pa je na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Še eno okvarjeno vozilo na glavni cesti Kozina Starod. Med Račicami in Starodom tam promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Kliki za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, gneča še na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri ter na cestah Lucija Izola, Lese Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Danes bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature od 26 do 30.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob koncu šolskega leta prihaja prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev ustrajal vse do sredine prihodnjega tedna. Najbolj vroče bo med soboto in torkom, ko se bodo temperature v večjem delu države gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa bo še nekoliko bolj vroče. NIJZ je tudi tokrat izdal napotke za zaščito pred vročino, predvsem za ranljive skupine prebivalcev, ob tem ne smemo pozabiti niti na živali. Tudi Francija je medtem začela priprave na nov vročinski val. Prebivalcem bodo oblasti med drugim dovolile kopanje v enem od pariških kanalov, povezanih z reko Seno. Mladi se bolj kot izgube telefona bojijo kraje identitete, pa kaže nova anketa. Čeprav gre za generacijo, ki odrašča s tehnologijo, rezultati kažejo, da se mladi dobro zavedajo tudi njenih tveganj, so sporočili iz UNICEF Slovenija. Norveška princesa Mette Marit pa je uspešno prestala presaditev pljuč, je danes sporočila kraljeva palača v Oslu. V bolnišnici bo ostala še nekaj tednov. Bolezen, ki povzroča brazgotinjenje pljuč, so ženi norveškega prestolonaslednika diagnosticirali leta 2018. Zdravstveno stanje 52-letne princese se je v zadnjih 6 mesecih občutno poslabšalo, zato so jo v začetku junija uvrstili na čakalni seznam za presaditev pljuč.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi. V soboto, 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.

0: HDD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
1: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
0: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
1: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici HDD Hruševo.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: da te prikasi. Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1, 2, 3, Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
1: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
2: Končno poletje.
3: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
5: GA++!
6: Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Daj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: glasba Frajer Radija se laže dela. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika zaradi nesreče pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa je med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam, tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Slivnici. Še ena okvara vozila na glavni cesti Kozina-Starod med Račicami in Starodom, promet poteka izmenično. Okvarjeno vozilo tudi na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Zastoji so pred delovnimi zaporami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču, ter na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Popoldne bo po večini sončno, v notranjosti pa bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 26 do 30 stopinj, jutri bo vreme podobno, le da se lahko ponekod ogreje do 32.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Mariboru v stanovanju na Jezdarski ulici so danes našli dve trupli. Policija je za večer potrdila, da gre za moškega in žensko, okoliščine njune smrti pa še ugotavlja. Predsednica države Nataša Pirc-Musar se je ob današnjem sprejemu vladne ekipe zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje.
3: Demokracija ni tekmovanje v tem, kdo bo glasnejši. Moč politike pa se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, temveč po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Moja vrata vam bodo vedno odprta, s predsednikom vlade sva imela konstruktiven pogovor.
2: Premijer Janez Janša, ki se je Pirc-Musarjevi zahvalil za sprejem, pa je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju institucij. Norveška princesa Mette Marit, ki so je leta 2018 diagnosticirali pljučno fibrozo, je uspešno prestala presaditev pljuč, so sporočili iz kraljeve palače. Zadnje tedne je morala 52-letna Mette Marit ves čas nositi kisikovo masko, ki ji je pomagala pri dihanju, a rešitev ne bi bila dolgoročna. Brez presaditve pljuč bi princesi ostalo le še največ leto dni življenja.
0: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
0: BGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
7: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
12: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
13: Citroen.
14: Na kopanje v Laško.
6: Vaško.
13: Kaj pa če...
6: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasikami.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: dimineața. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: Frajerski hit. Samo na Frajer Radio.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi nesreče je zaprta cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Nesreča je zaprla tudi glavno cesto Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je tam obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gnečače na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču ter na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Popoldne bo po večini sončno, v notranjosti pa bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 26 do 30 stopinj, jutri bo vreme podobno, le da se lahko ponekod ogreje do 32.
1: Frajerske novice.
2: Dobar dan, z vami sem Vida Waldhuber. V Velenju se je danes začela kolesarska dirka po Sloveniji. Cilj prve etape je tradicionalno v Rogaški Slatini. Skupno bodo kolesarji do nedelje morali na petih etapah premagati dobrih 800 kilometrov. Dirko po Sloveniji lahko v neposrednem prenosu spremljate na Eurosportu in televiziji Slovenija. Združene države in Iran naj bi v petek v Švici podpisale dogovor, ki bi pomenil pomemben korak k miru po večmesečnem spopadu med državama. Sporazum naj bi v 14 točkah tudi predvideval, da bi Amerika Iranu za obnovo po vojni namenila $300 milijard ter sprostila del iranskih sredstev, ki so bila zamrznjena zaradi sankcij. Dosežen dogovor med ZDA in Iranom pozdravljajo tudi voditelji držav skupine G7. Menijo, da je to zgodovinska priložnost, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja. V nedeljski tragediji v morju na Hrvaškem, ko sta trčila katamaran in jadrnica, je policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnik je osumljen ogrožanja varnosti pomorskega prometa, grozi mu od 3 do 15 let zapora. Lionel Messi je svetovno prvenstvo začel sansko. Ob zmagi Argentine s 3-0 proti Alžiriji je dosegel hat-trik in postavil več rekordov. S 16 goli na mondiali se je izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem, postal je prvi nogometaš s 6 nastopi na svetovnih prvenstvih ter pri 39 letih najstarejši strelec hat-trika v zgodovini tekmovanja. Po tekmi je Messi povedal, da po vsem, kar je v karieri dosegel, v nogometu še vedno uživa.
3: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod Šotorom v soboto 20. junija.
4: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
3: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
4: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
5: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
6: Zato smo na zabavo povabili tudi
5: Minjone.
6: Vsi bo se v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
5: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
7: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ter pika si.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
5: Gremo!

0: V GA-plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA-plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA-plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Frajeri delajo.
2: Frajer radio pa.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Na informacije.
1: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, ter na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Krteljevim proti Obrežju. Predmet na vozišču pa je na Ljubljanski vzhodnji obvoznici pri Bizoviku proti Zadobrovi, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Krteljevim proti Obrežju previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču. Nesreča pa je zaprla cesto Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, obvoz je urejen. Še vedno je tudi zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Popoldne bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte, temperature danes od 26 do 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Mariboru v stanovanju na Jezdarski ulici so zjutraj odkrili dve trupli. Gre za moškega in žensko. O vzroku njune smrti policisti za zdaj informacije še ne dajejo, se preiskava na kraju še poteka. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob današnjem sprejemu vladne ekipe med drugim poudarila pomen spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja ter spoštovanja ustave, pravne države, civilne družbe in svobode medijev.
2: Pozivam tudi oziroma vas prosim, da se izogibamo tako imenovanim omnibus zakonom oziroma svežnjev, ki združujejo več različnih področij, saj se je v praksi pokazalo, da to ustvarja več pravnih dilem in izzivov.
1: NIJZ pa v vročinskem valu, ki prihaja, opozarja na nevarnost za zdravje in zlasti ranljivim skupinam svetuje izogibanje soncu, dovolj vode ter hlajenje prostorov. Najbolj ogroženi so otroci, starejši in kronično bolni. Še posebej je treba paziti, da v teh vročih dneh nikogar niti za minuto ne puščamo v avtu. Vročini ne pozabimo niti na živali. Temperature se bodo od sobote do torka pospele tudi nad 35 stopinj. Goran Dragić pa je v sklopu projektov svoje fundacije danes odprl novo košarkarsko igrišče v Naklem, prvo na Gorenjskem.
3: Sem videl, da je par starih igrišč, da smo prišli na to idejo, da bi začel obnavljati košarkarska igrišča. To pa zato, kajte jaz sem začel na takih igriščih. Prvič sem poprel za žogo, spoznal moja prijateljstva.
1: Dragić je tako v Naklem poskrbel že za obnovo 9. igrišča v Sloveniji.
4: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pikljiva igrala. Vabljeni!
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Gremo na kopanje v Laško.
7: Kaj pa če...
6: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
8: GA++
6: Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
9: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
4: BGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
7: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
8: V soboto, 20. junija, vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Ojla, dragi frajeri in frajerke.
14: Hej.
13: Ej, Ana, tole sredino popovdne ste v družbi Teje in Ivane in Radio Frajer.
14: Tako je, pa tudi v družbi dobre glasbe. Slišali bomo Mirna in Zdravnik, pa Modrijani moja. Še predtem, zdaj pa nas bodo posladkali, pocukrali, fehtari in malo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke.
2: Hej.
1: Evo, ura je prava, da bo počas saj za večino kmal končihta in jaz mislim, da je to kar en tak lep trenutek v dnevu.
2: Ja, ko se usedeš v avto, pa lahko daš glavo na off.
1: Ja, Teja, se to pa tep kar doskrat rata.
2: No, Ivana, pusva na glavo, da mi jaz bolj redko na off. Mm-hmm. Pri meni je bolj situacija, da mi možgan umre in mi ne dela.
1: Ja, pa se to pri tebi velikrat vidimo situacijo, ne? Mislim, jaz se res smejim, ko vidim tvoje objave na Instagramu in zmeri na story daš kako svojo prigodo. In no, Teja, dej nam zdaj še tukaj povej, zakaj imaš črna kolena?
2: Mislim, ja, spet se je zgodilo, da je moj možgan zatajil.
1: Okay.
2: Se pravi, delala sem jaz nekaj na računalniku, na kauču, in moja naloga je bila, da ujamem flaško z vodo, tista kovinsko, ta
1: to,
2: težko.
1: To, ki jo imaš glih kar zdaj na svoji levi.
2: Ja, tako, jaz imam ta težko kovinsko.
1: Ta zdaj je res težka, ja.
2: Ja, in jaz sem zamižala, ne vem zakaj, ne sprašuj, in jaz te flaške nisem ujela.
1: Ja.
2: In sem jo dobila direkt v kolena.
1: No, božica.
2: Ja, v glavnem zdaj sem lisasta, kak krava. In boh ne dej, da hodim v kakšnih kratkih lačah, kratkih kiklah, ki se bo zihar najdu, ki je kakšen marjen, ki si bo drugače interpretiral. V zgodbo, zakaj imam jaz pa črna kolena?
1: Teja, no le, sploh ne vem, kako te take stvari ratajo. Pa glej, po drugi strani pa nisem več presenečena, ker zmeri imaš kaj zanimivega zapovedati, pa zmeri se ti kaj zanimivega zgodi.
2: Ja, nimaš kaj, veš kak pravijo.
1: Povej.
2: Štorast.

tako priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.

0: Odprta je glavna cesta Novo mesto Metlika zaradi nesreče pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je cesta Mozirje Soteska zaradi nesreče v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zamuda je skupaj do 40 minut. Med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno pa proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj med Rudnikom in Ljubljano center proti Viču ter med Kozarjami in Ljubljano center. Gneča je tudi med Šiško in Bežigradom. Gneča je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Mariboru so na območju tabora policisti v stanovanju našli dve trupli. Kaže, da je 63-letni moški umoril 62-letno žensko, na to pa sodil še sebi. Policijska preiskava še poteka. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Leksta ob Verovškovi ulici v Ljubljani slovesno odprla center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Tam bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Na odprtju je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc.
2: Naša država ima znanje, izkušnje in ljudi, ki lahko pomembno soustvarjajo prihodnost farmacije in biotehnologije. Farmacevtska panoga in biotehnološki sektor postajata vse pomembnejši del slovenskega gospodarstva ter eden ključnih stebrov naše pametne specializacije.
0: V vodstvu podjetja so prepričani, da bo center pomembno prispeval k razširitvi dostopnega zdravljenja. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. Predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinec ob tem pravi, da se v 6. in 9. razredu nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu pa je bil pod 10-letnim povprečjem.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30. Gremo!

0: Pino Gadi. V soboto, 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
3: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
0: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
3: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Seveda ter pika si.
1: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Ivana in Teja. Hej.
3: Ja.
2: In za vajo imamo prštimano samo dobro glasbo. Ivana, povej, kva nas čaka?
3: Ja, zdaj le bomo slišali Skater malo malo, še pred njimi Raubarje in pa njihovega Zetorja. In zdaj le na začetku nas bodo pogrešali.

0: Marjeta, would you guess?
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hej, družba.
3: Ojla.
2: Ja, takole na Radio Frajer ste, s tabo pa sva Ivana in Teja.
3: Ja, res je. In kdor nas ni zjutraj poslušal, evo, še enkrat poveva, da smo se danes pogovarjali o tem, da je danes svetovni dan sveže zelenjave.
2: Ja, zjutraj sva že delile par zanimivih dejstev, ampak rade bi vas pa tudi spomnile, da dejte vključiti več zelenjave v svoje obroke, pa pejte na tržnico ali pa do lokalnega kmeta, da ga malo podprete.
3: Ja, in to je definitivno združeno, prijetno, skoristno.
2: Ja, jaz sem že povedala, kam najraj hodim po zelenjavo. In sicer doma mi Zdenke. Sem tako najbolj redni odjemalec. Jaz res kar dost odzamem, tako da hvala mami, če poslušaš. Ob nedelja grem na govejo župco, za domu pa dobim en goodie bag z domače zelenjave. Kaj češ bužga?
3: O, kako lepo. No, jaz moram tudi reči, da pri nas doma imamo tudi vrt, pa moja starša res ta pridna, pa pol babice, obe babice res ta pridne, pa moja oma je stara 93 let.
2: Pa še kar
3: gas.
2: To je to, kaj če ima lepšega.
3: Ja, jaz tudi si želim no enkrat tako, pač res imeti en velik vrt, a ne? Tako da, to se mi zdi res nekaj tak kvalitetnega in pa koristnega, da lahko domačo zelenjavo primeš v roke ali pa nek domač pridelek in pač veš, kako je pridelan.
2: Ja, pa da je domač pa dober. Ja. Jaz bom tako rekla, vse, ki bo imela svoj vrt, bo imela svojo zelenjavo, do takrat se pa nič ne branem dolenskih dobrod, mamici Zdenkici bom pa dala za en kofe, vam pa zdaj le tudi pošiljamo en espresso.

0: Представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Від мізе до мізе, від генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєрі. Хіти, ки остаєю. Само на Радіо Фраєр.
2: Всестранско прилюблена Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zamuda je skupaj do 50 minut. Med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti je gneča med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj med Rudnikom in Ljubljano center proti Viču ter med Kozarjami in Ljubljano center ter med Šiško in Bežigradom. Na dolenski avtocesti je zastoj od Malenc proti Šmarju Sap. Na cestah Šmarje Koper je zastoj pa Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Ravbar Komando, proti Kopru je zaprt počasni pas. Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP za obrambo, o katerem so se dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos. Tako je sporočil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Poleg Slovenije cilja lani nista dosegli Albanija in Češka. Premier Janez Janša je opozoril, da je pred Slovenijo na področju obrambe kar nekaj velikih izzivov. Zagotovil je, da vlada ne bo pasivna opazovalka, temveč bo prispevala ideje pri reševanju izzivov NATO. Dars je zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Potem, ko so včeraj odstranili še zadnji del delovne zapore, promet znova poteka brez omejitev. Delovna zapora pa medtem čez poletje ostaja na območju Postojne. Ameriški predsednik Donald Trump je dva dni pred načrtovanim podpisom sporazuma z Iranom ponovno zagrozil Islamski republiki. Ob robu vrha skupine G7 v Franciji je dejal, da dogovor z Iranom še ni dokončen. ZDA pa so pripravljene nadaljevati napade, če se Iran ne bo lepo obnašal. 13 tuševih trgovskih centrov in manjših trgovin po Sloveniji je dobilo novega lastnika, podjetje Voc Ekologija. Vrednost posla, ki potrebuje še soglasje Agencije za varstvo konkurence, neuradno znaša več kot 35 milijonov evrov.
0: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Čas. V GA plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
5: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
6: Jučaj.
5: Več na kovan.si.
7: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah. In plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
10: Gremo na kopanje v Laško.
11: Kaj pa če...
10: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
12: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
13: Tudi na zimski tekstil in obutev.
12: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
14: PGD 105.
4: priče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Dobar dan, dragi naši frajer in pa frajerke. Ste zopet v frajerski družbi same dobre glasbe, pa Ivane in Teje.
15: Hej, ja, tako je, točno tako, kot je Ivana rekla. Sama frajerska glasba, zaradi tega, ker zdaj bodo pa same take na poskok, same mlade in živahne. Fehtari, Party Animal bomo slišali, pa Vzrok, Pina Colada,

0: vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ojla, dragi frajeri in frajerke.
2: Hej.
1: Ja, lepo pozdravljeni na tole sredino popovdne.
2: Ja, Ivana in Teja van delava družbo in že nestrpno čakava, da se Lucija končno vrne z dopusta in se nama pridruži v studiu.
1: Ja, ampak Lucija pa ne bo edina, ne?
2: Ne, res ne, kmalu. No, ne tako zares čist kmal, ampak v prihodnjih dneh pa nas bo obiskal v studiu spet eden od maskontarjev. Kdo in kdaj pa več mečken kasneje. Lahko vam sem povem, da je face fund.
1: Teja, to si bila pa zdaj zelo specifična. No, mislim, da so zdaj pa res vsi ugotovili, za koga se gre. Joj, s teboj si človek res ne more pomagati.
2: Ja, nočem preveč izdet, a ne, ker potem sploh ni več skrivnost, a ne. No, lahko pa povem, da bo prišel član enega tročlanskega ansambla,
1: okay.
2: Pa lahko tudi rečem zelo znanega slovenskega ansambla, ki je na slovenski narodno-zabavni sceni že kar neki let. Ampak so pa še zmeri zelo fejsfake.
1: No, ok, zdaj je pa že malo lažje. Ampak pomemben podatek je, dragi moji, da so še zmeri fejs.
2: Ja, točno to, točno to.
1: No, jaz se že veselim glasbenega gosta, tako kot se tudi veselim naslednje pesmi, ki prihaja.
2: Ja, tale bo pa prav za dušo pobožat. Ansambl Nemir,

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: V razcepu Kozarje je iz Brda proti Brezovici promet oviran zaradi nesreče na štajerski avtocesti. Je zastoj med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je tam skupaj do 50 minutna. Med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj med Rudnikom in Ljubljano center proti Viču ter med Kozarjami in Ljubljano center, pa med Šiško in Bežigradom, med Novimi Jaršami in Zadobrovom. Na dolenski avtocesti je zastoj od Malenc proti Šmarju Sap. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Ponoči se bo od severa oblačnost prehodno povečala, jutri bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nedavno izvoljeno vlado Janeza Janše je v predsedniški palači sprejela predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Zavzela se je za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje.
3: Ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
2: Premijer Janez Janša pa je med drugim spregovoril o sodelovanju na področju zunanje politike in obrambe. Ravno danes je generalni sekretar NATO Mark Rutte Slovenijo opozoril, da ne dosega cilja 2% BDP-ja za obrambo.
4: Ko se malo gleda osnutke dokumentov, vidim Slovenijo daleč od rdečo črto, ne? In mislim, da mi bo prvič neprijetno iti na ta vrh. Bomo pa do takrat izdelali rešitve in verjamem, da bo nekatere tudi z vašo pomočjo potem lažje uveljavljali.
2: Poslanec resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros. Od 15. junija je na tem mestu njegov oče. Poslanec pa ostaja 100% lastnik podjetja. To naj bi denar za poplačilo dolga Fursu dobila od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo. Za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica. Uvodno etapo kolesarske dirke po Sloveniji, ki se je začela v Velenju, končala pa v Rogaški Slatini, je dobil novozelandec Lawrence Pitti. Najboljši Slovenec je bil Tilen Finkš na 8. mestu.
5: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
6: Zato smo na zabavo povabili tudi
5: Minjone.
6: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
5: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pikasi.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami. Po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Hej!
9: Ojla!
8: Evo, Ivana in Teja sva danes z vami in vam krajšava tole popovdne.
9: Tako, in za pomoč, da vam ga krajšava, nama kot zmeri priskoči sama dobra slovenska glasba. Zvito Fedno bomo slišali in njihovo Laganini, potem pa ansambl Pik, oziroma še predtem pa ansambl Pik, tvoj naslov. In Teja,
8: ja?
9: Ti si v tem video spotu, a ne?
8: Ja, res je. Jaz sem v tem video spotu in kot zanimivost lahko povem, da je bilo takrat tako mrzlo.
9: Ko ste snemali?
8: Ja, ko smo snemali video spot za ta tvoj naslov od ansambla Pik, mene je zeblo do kosti. Jaz nisem mogla nič, pač forel, da smo tukaj zgodaj zjutraj snemali in je bila še jutranja meglica in vse je lepo videti in vse je fino, fajn. Mene pa tukaj zeblo, da me zdaj le zebe, kaj pa mislim na to, kako me takrat zebel.
9: Ampak si pa uživala, na kameri se ne vidi, da se treseš odmraza.
8: Ja, lej, vse zdaj, naj nas pa pogreje glasba, ne, ki jo slišimo.
9: In zdaj le bomo slišali še?
8: Raubar je povoznica. Evo, to je pa taka fletna. Uživ.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Ojla.
1: Evo, popovdne bo kmalo šel večer in bo konc tele srede. Po moji matematiki to pomeni, da smo pregurali ta težek del tedna. Jutri je že mali petek. Petek pa je praktično vikend.
2: Ta tvoja teha matematika mi je pa prav všeč.
1: A ne?
2: Tako da počas bo že treba razmišljati o planih za vikend.
1: Ja, jaz mislim, večeri za vikend se definitivno rezerviram za kakšno veselico ali pa druženje s prijatelji. Mm-hmm. Če znam pa kakšen izlet, a ne? No, ali pa kakšen delo, kolbajte, tu se zmeri kaj najde.
2: Ja, pa na kako morje iti, a ne?
1: Lepa, se malo ohladiti. Ja. Ali pa mogoče na kakšen slab. Ker je na Primorki zmer taka gužva. Mm-hmm. Pa v Sloveniji je dejansko kar nekaj lepih slapov. Drugač pa, Ivana, a mogoče veš, kater je najvišji slap na svetu?
2: Tega pa ne vem. Mislim, najbolj znani so sigurno nijagarski slapovi.
1: Ja.
2: Kater je pa najvišji?
1: Najvišji slap na svetu je Angel Falls v Venezueli.
2: Okay.
1: Visok je pa pazi to kar 979 metrov. Voda se med padenjem včasih spremeni v meglica, še preden sploh doseže tla.
2: Zdaj pa razumem, zakaj se jim reče angelski slapovi, ker je to skoraj 1000 metrov višine.
1: Ja, noro.
2: Nisem si mislila, res zanimiv.
1: Po mojem mora biti tu kar neko tako posebno doživetje videti uživo.
2: Definitivno, ampak no, danes do tja ne bomo prišli, takega doživetja danes zagotovo ne bo, bo pa garantirano dobra slovenska glasba. In zdaj le prihajajo ena taka lušna skupinca z mojih koncev, skupina Surprise in z njihovo Če bi

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zamuda je skupaj do 40 minut. Zastoj na ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Ljubljano center ter na cesti Tomačevo-Trzin. Po noči se bo od severa oblačnost povečala, jutri bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Evropske članice skupine G7 in ZDA bodo v Ukrajini proizvajale rakete dolgega dosega. Podjetjem v Ukrajini bodo namreč podelile licence za proizvodnjo tega orožja, pa tudi za sisteme zračne obrambe. Sedem najbolj razvitih držav se sestaja v Franciji in želi tako okrepiti pritisk na Rusijo. V Mariboru so na območju tabora policisti v stanovanju našli dve trupli. Kaže, da je 63-letni moški umoril 62-letno žensko, na to pa sodil še sebi. Po nedeljski tragediji v morju na Hrvaškem, ko sta trčila katamaran in jadrnica, umrli so štirje potniki na jadrnici, je policija aretirala prvega častnika katamarana. Zoper 33-letnika poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost pomorskega prometa. Grozi mu od 3 do 15 let zapora. Zlatko Zahović se vrača v Maribor. Kmalo naj bi znova postal športni direktor tega nogometnega kluba, ki ima turške lastnike. Prvič po 4 letih bo Združeno kraljestvo z družino prihodnji mesec obiskal princ Harry. Skupaj s soprogom Meghan in otrokoma Archiem in Lilibet živi v ZDA zadnjih 6 let, ko se je odpovedal kraljevim dolžnostim, potem ko je v družini prišlo do razkola.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
5: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
9: GA++.
5: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
10: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
5: V soboto 20. junija vas PGD Dreno Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: HGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ojla, dragi frajeri in pa frajerke, ste v družbi Teje in Ivane in same dobre slovenske glasbe, tako da Teja, kaj nas zdaj čaka?
4: Hmelboj se bomo slišali, še eno pivo mi daj. Ja, se zdaj leže ta prava ura, a ne? Pa slapovi, ne reci nikdar. Jaz bi rekla, ne reci nikdar, daj mi ga pogrej pod paro.
3: No, no, to je dobro.
4: Najprej pa bomo slišali ansambel Saša Avsenika Sanjajo dekleta. Uživajte.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: Frajer Radio. Ker narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Predoršen tvit na gorenjski avtocesti bo zaradi izvedbe vaje nocoj zaprt proti Kranju od 21. ure do predvidoma 1. ure. Proti Kosezam pa od 21.30 do predvidoma 1. ure. Obvoz bo po Celovški cesti. Po noči se bo od severa oblačnost prehodno povečala, jutri bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP za obrambom, o katerem so se dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos. Tako je sporočil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Poleg Slovenije cilja lani nista dosegli tudi Albanija in Češka. Premier Janez Janša je opozoril, da je pred Slovenijo na področju obrambe kar nekaj velikih izzivov. Zagotovil je, da vlada ne bo pasivna opazovalka, temveč bo prispevala ideje pri reševanju izzivov. NATO. Dars je zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Potem, ko so včeraj odstranili še zadnji del delovne zapore, promet znova poteka brez omejitev. Delovna zapora pa medtem čez poletje ostaja na območju Postojne. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. Predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrin spravi, da na to opozarjajo že nekaj let.
3: Ne samo s pomočjo nacionalnega preverjanja znanja, tudi mednarodne raziskave znanja nas v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci seveda težave s pismenostjo, s bralno pismenostjo. Te težave se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak se dejansko odražajo pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, kjer gre za besedilne naloge.
2: V 6. in 9. razredu pa se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Gremo v

0: telefona kompanije Ulaško.
1: Kaj pa če...
0: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: V soboto 20. junija vas PGD Drenogrič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1. Ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
5: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
6: Varno, veselo in...

ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio. Whoop.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.